Hamlet teatrda mundaq bir sahne sözü ba. Jahanning ishlari yaxshi yomon deb ayrilmaydi. Hammasi bizning qandoq o'ylashimizga bog'liq. Bu bir jumla so'zda intayin muhim bir qoida tushuntirilgan. Ya'ni bir ishning yaxshi yoki yomon bo'lishida masala ishning o'zida emas, balki bizning qandoq qarashimizda. O'xshash bir ishni ba'zilar yaxshi ish deb qarsa, ba'zilar yomon ish deb qaraydi. Jungunun qadimgi zamondagi yetgan ot ishki bo'lib qapti degan turoqliq iboraga doir hikoya bu qoidani tushuntirib berdi. Bizning kundalik turmushlarimiz bu oddiy prinsipni isbotlab beradi. Bizning uyxiyolimiz kayfiyatimizni belgilaydi. Nachar kayfiyat bizga jismoniy va ruhiy jihatdan zo'r ziyon yetkazib, normal turmushimizga ta'sir ko'rsatadi. Qarmoqqa boshqalarning aytgan ma'lum bir jumla so'zi, qilgan ma'lum bir ishi bizni g'azablantirdi, azoblaydi, tashvishlantirdi, numus qildirdi, umidsizlantirdi, ranjitdi yoki qayg'uga soldi. Amaliyotda bizni bu holga tushirib qo'ygani o'zimizning o'y-xiyolimiz va ko'z-qarashimizdir. Garchi boshqalarni ularning turmush ahvolini ayiblashga bo'lsa-mu, lekin amaliyotda kishilarning hissiyotiga ta'sir ko'rsatadigani asosligi o'zimizning tonishi. Biz boshqalarni o'zgartamaymiz, sharoitimizni o'zgartamaymiz, lekin o'zimizning tafakkur usulimizni o'zgarta olamiz. Shaylaga bo'lgan pozitsiyamiz yoki qarashimizni o'zgarta olamiz. Agar biz teximi sog'lom usul bilan tafakkur qilishni o'rganib olsak, masalaga yo'liqqanda qiynalib ketmaymiz. Ya'ni ba'zilar aytgandek, qalb yomonni yaxshiga aylantira oladi. Shundaqla yaxshini yomonga aylantira oladi.

turmushdagi ba'zi ishlarda biz boshqalarning nima uchun shunday qiladiganligini tushunolmaymiz. Amaliyotda tafsili tushansak, boshqalarning o'yligining biznikiga o'xshamaydiganligini bayqaymiz. Ilgari idora ishxonasida 30 necha yil ishlagan bir peshqadam xizmatchi bor edi. Yuqori darajalik o'rinlar doim uni material yollashga yoki hujjat elishga buyuruyddi. Bu ishni tamomlash uchun garchi bir qo'rida bo'lsa-mu, piyoda 10 necha minut mengashga to'g'ri keladi. Hava issiq kunlari bir qaytim berib kelguncha u chiliq-chiliq tarlab ketadi. U bu ishni yordamchisi yoki boshqa yoshlarga topshirsa, tamoman bo'ladi. Lekin har qaytim o'zi boradi. Bir qaytim men uningdan nemishqa yoshlarni avatmaysiz deb so'rasam, u mundoq dedi. Birinchidan, o'zim borsam ishni aniq tushuntira olaman. Ikkinchidan, ba'zi tarmoqlarga doim berib tursam, aloqador xodimlar bilan bo'lgan munosabatimizmi yaxshi bo'ladi-da, keyingi xizmatlarga foydali bo'ladi. Uchinchidan, odatda harakatim oz, uzoq o'tirish salomatlikka ziyonliq. Shuning har kuni mushundoq meng'ib borsam, badan chiniq turgan bo'lmamdim. Uning gapini anglab bir dilla dilim yorib ketdi. O'xshash bir ishni ba'zilar avarchilik deb qarasa, aksincha u foydali ish deb qaraydi ekan. Idoramizdagi xizmatga tushgan vaqti uzun bo'lmagan ba'zi yoshlar hamisha yugur-yetim ishlarini boshqalarga o'rinlashtirdi. Ular bunda qilishning amaliyotda o'ziga ziyonliq ekanligini bilmaydi. Masalani boshqa nuqtadan o'ylasak, ta'siratimizda o'zgarish bo'lib, nurg'un masalalarimiz osonlashib qoladi.

qarg'uning pulni silishi degan hikoyani hamma odam biladi. Biz balkim hikoyadagi qarg'uning manmanchiligi va bilish cheklamasidan kulib ketishimiz mumkin. Lekin amaliyotda bizmi qarg'uga o'xshashlar o'zimizning nuqtasida turib, o'zimizning nazar doiramiz bo'yicha dunyoga jumladan o'zimizga nazar silishga odatlangan. Bizning nazar doiramiz ba'zida ancha kam bo'lmaydi, hatto nihoyatda tor bo'lib qoladi. Bu bizning boshqalar to'g'risidagi hukmimizning hamisha bir taraflama bo'lib qolishini keltirib chiqarib qolmay, balki o'zimiz to'g'risidagi hukmimizning obyektiv to'g'ri bo'lmay qolishini keltirib chiqaradi. Kishilar real turmushda hamisha o'zining yoshirin kuchini to'g'ri mo'ljallaydi yoki o'zining ortiqchiligini aniq bilmaydi. Amaliyotda o'zining nurg'un noma'lum yoki aslida mumkin emas deb qaralgan ishlarni yaxshi qila oladiganligini o'ylab yetmaydi. Kishilar hamisha o'zimni bek tushunaman deb o'ylaydi, lekin amaliyotda ular faqat o'zining hozir qandoq odam ekanligini bilib, texmi muhim bir qismining borligini his qilmaydi. Ya'ni o'zining yana bir yangi odam bo'lish iqtidorining borligini his qilmaydi. Bizning hozir erishgan barliq narsalarimiz faqat tasodifiy natija bo'lishi mumkin. Shuning har bir odamning o'ziga to'liq ishonishga yetarlik asosi bo'lishi kerak. Psixologiyada o'z-o'ziga ta'sir ko'rsatish nazariyasi deydigan bir nazariya bor. Uning ko'rsatilishicha, real turmushda agar kishilar o'zining iqtidori va ish bajarish unumiga amaliy ahvolga qaraganda texmi umidvor pozitsiya tutsa, ko'p balada texmi zo'r muvaffaqiyat va javobga erishadi ekan. Insonlarning mudosiga munosabatlik bir asosiy prinsip shuki, biz o'zimizning muvaffaqiyat qozona oladiganligimizga ishonganda, o'zimizning nishoniga texmi yiqilishimiz mumkin. Shuning uchun o'zining ilgari qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlari, ortiqchiliklarini ko'proq o'ylash, o'zining kamchiliklari va yetarsizliklariga diqqat qilgandan ko'p yaxshi. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, o'z-o'ziga ta'sir ko'rsatish iqtidori yuqori kishilarning xarakteri texim qaysar bo'ladi ekan. Bundoq kishilarning tashvishlanish yoki xomushlik kesligiga giriftor bo'lish ehtimolligi tuvan bo'ladi ekan. Tini teximi sog'lom bo'ladi ekan. Uning ustiga o'qish yoki kasbdagi natijasi mo nisbatan yuqori bo'ladi ekan. Men doim hozirgi yoshlar ilgirgilar qaraganda o'ziga bekarak ishinamdu yoki ishonmamdu degan bu masalani o'ylayman. Yana ba'zi xizmatdoshlarim yoki do'stlarimdan so'rayman. Bu vaqt chuqur tekshirib tadqiq qilmay turib, qarg'ulacha yakun chiqarishga jur'at qilmadim. Lekin atrofimda o'ziga ishonmaydigan yoshlarning haqiqatan oz emasligini bayqadim.

Mayli maqsadlik yoki maqsadsiz bo'lsin, kishilar hamisha o'zini boshqalar bilan silishtiradi. Bu saqlanqili bo'lmaydigan tug'ma tabiat, lekin nurg'un kishilar silishtirganda ko'pincha ma'lum bir tarafga qaraydi. Masalan, uning bo'yi menda egiz, uning oila sharoiti menikida yaxshi yoki mening o'qish tarixim unikidan yuqori. U mendan chiroyli degandek. Kishilar doim yana ma'lum bir jihatdan boshqalardan kuchli bo'lganligi uchun o'ziga tamanna qo'ysa, ma'lum bir jihatda boshqalardan ojiz bo'lganligi uchun ro'yi tushib ketadi. Agar mushunda qarg'ulatcha bir taraflama silishtirsak, silishtirishning natijasi haqiqiy atroflik bo'lmaydi. Shundoqlar o'zimizni e'tirof qilish tuyg'umiz ham turmushdagi baxt tuyg'umiz tuvallab ketadi. Yaxshisi o'zingizni boshqalar bilan umumiyuzlik silishtirib yiqing, ya'ni universal amaliy kuchingizni silishtiring. Bundaq bo'lganda ma'lum bir jihatda boshqalardan ojiz bo'lganligingiz uchun o'zingizni kamsitmaysiz, ham ma'lum bir jihatda boshqalardan kuchli bo'lganligingiz uchun o'zingizni cho'ng tutmaysiz. Nurg'un kishilarda ozdur, ko'pdur o'zini kamsitish hissiyoti bo'ladi, yoki ilgari u o'zini kamsitgan bo'lsa-mu, boshqalar bilmagan bo'ladi. Shindongfangning qurg'uvchisi Yumin Hong bir dehqon oilasida tug'ilgan bo'lib, 3 qitim oliy maktab imtihoniga qatnashib, oxirida Beijing dashiga qabul qilingan. U nachar putun xuasi va anglab tushangli bo'lmaydigan ingliz tili saviyasi bilan Beijing dashuning ingliz tili fakultetiga qabul qilingan. Oliy maktabdagi ashu bir necha yil Yumin Hong'ning hayotidagi o'zini eng kamsitgan mazgili edi. U yezliq bo'g'ashqa, mijoz, xuluq, talant qatorliq nurg'un jihatlarda boshqa saboqdoshlardan xeylili farqlanardi. Shunga ba'zi saboqdoshlari uni ko'z qilmaydi. Ba'zi qizlar hatto uningga gap qilishni muxolimaydi. O'qish bitirgandan keyin Nurg'un savaqdoshlari chat elga o'qishga chiqib ketib, u yolg'iz qoldi. U mu savaqdoshlariga o'xshash chat elga chiqishni o'ylashgan bo'lsa-mu, lekin Amerika elchixonasiga berib, yuzturani imzo qo'yish fursatigami erisha olmadi. Ammo ilgari o'zini kamsitadigan Yumin Hong'ning ingliz tili tarbiyalash kursi ichib, bo'shashmay tirishish orqali necha 10 ming odamning chat elga chiqib o'qishiga yordam berdiganligini hech kim o'ylab baxmagan edi.

g'alaba qilishni o'ylasang agar, va lekin g'albidan g'amlar yeganda, undaqda muqarrar etimiz uzib, g'alaba seningdan yiroq yerladi. Yengilgan bo'lsan, yengildim desang, avli armondur orqadan uftuq. Qarasang jahonga bayqaysan shuni, jimi ish bog'liqdur, ruhing'i to'liq. O'zingni qaltistab chaqilsang agar, ustun tut o'zingni o'zgidan bunda. Ko'zligin yiroqni ishan o'zinga, zafarla quchsan har qachon shunda. Bu hayot dunyosi bayg'i baydoni. Baslishla emas, kuch va sur'atda. Kunlarning birida hamon bir kuni ishonchda g'alaba bordur albatta.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqiqlar davomli bizda bo'lsin.

yil burun ögey atam haydigan mashina tağ yolda vaqaga uchirdi. Shu chaqda opamni baykandik. Opam chaqirgan jiddiy qutqizish mashinasi kechikib beribdi. Ögey atam vaqtida qutqizishga erishmay o'lib ketdi. Ayni vaqtda jiddiy qutqizish mashinasining shofiri haroq ichib o'tganmish. Keyincha opam doktorxona bilan zakonlashib yurib, o'zini doktorxonaga jiddiy qutqizish mashinasining shofirligiga elishni talab qilib yurib, doktorxonaga kirib oldi.

Dekabrning suyuqi texim kuchayishga boshladi. Bugun quyosh ko'rinmaydi. Biroq havoning nacharligiga ko'ra kayfiyatim yaxshi edi. Dars vaqtida Elnur bilan ko'tildishib, Adila muallimdan dakamni yavag'an hisoblamaganda ko'nglim shunchalik ozod edi. Savaqdoshlarim mijozini bilgashga, oldimda opamning gapini qimmas bo'lgan edi. Mening kayfiyatim mana shundoq turaqsiz. Turibla mushundoq echilib ketaman. Turibla hech qanday shapsizlar buruqtimliq boshlandi. Liza, ati yezi qaytamsan, deb so'rdi Elnur. Bugun payshanba edi. Ati tushdan keyin yerlik o'quvchilar uylarga qaytadiq. Ha, men bilan billa bog'in, bo'lamdi. Bo'ldilar. Ushiyaga berib imzo qo'ydirib, maktab tomg'isini urg'izib, ondan maktabdan chiqadigan ish. Bek avarchilik. Yataqda yatadigan ba'zi o'quvchilar sirtqa chiqib kelibdilar, ish terib yurgashga, maktab yataqda yatadigan o'quvchilarni ching boshqaratdi. Boshqa shahar viloyatlardan kelgan o'quvchilar texim shundoq edi. Sirt qunib qoladigan ish bo'lsa, ijozat qog'oziga sinf mudiri, turmush muallimi, o'quvchilar bo'limining imzosini qo'ydirishqa. Muavin maktab mudiri tomg'a besishqa to'g'ri keladi. Yana sinf mudirining qishi turib, oila boshliqlariga telefon qilib, ularning ruxsatini elish talab qilinadi. Sirtqa chiqqandan keyin har 2 soatda bir qitim sinf mudiri bilan aloqalashib, o'rnini ma'lum qilish kerak edi. Mayli, birdan til tugaydi, ma'qul degina. Men berish berman. Elminur qog'liq nohiyasidan kelgan Sahra qizi. Umuman o'xshash qaruqumchaq, mijozi ochiq yo'ruq, bahli o'g'liq qiz. Uning ota-onasi ajrashib ketgan. Opsi ming bir jafoda 3 balni o'qitadi. Maktabga kelib uzoq o'tmayla uning bilan do'st bo'lib qolgan edim. Har qitim uydan maktabga qaytib kelganda uningga bir muncha non to'qish, qo'rg'on go'shtlarni, baqali, to'rt praniklarni og'ash kelatdim. Elminur bechara qo'limdagilarga shunchalik totinchoqlik bilan qarab qoladiki, qoraqumchaq yuzlari qizirib, beshi pastlab ketadi. Hay Elmak, bularni sanga men ilvomidim. Cho'ng onam ota aytan qog'liqlik do'stingga deb avatdi. Bu cho'ng onamning xaltisi, ammasang o'zingning ishi deb uning qutuq qiladim. Ha, shundoqdu. Deb qoladi Elminur veliqqida kulimsirab. Bo'lmasam zodi bo'lmamda. Elminur gapimni yirishqa jur'at qilolmaydi. Zodi bo'lmaydi, bu degan buyruq. Ma'qula, dedi Elminur pas ovozda. Amsi yura. Hey, bugun payshanbug'u. Ati bijirsakim bo'ladi-ku. Ata mudir birga ketib qolsa, ishimiz nol bo'ladi. Shunga bugun bijir bilib, xotirjam o'tamamdik. Li muallimning qishiq kirib ruxsat so'rdik. Li muallim maqsadimni uqqandan keyin tezla ruxsatnomani chiqirib berdi. U yerlik o'quvchilarning sirtdan kelgan o'quvchilarni uylarimizga o'pirishimizga ilhom beradi. Onangizga telefon qiling, dedi Li muallim. Elminur veyshinda opsiga silliq telefon qildi. Qizim, xaqning uyida adatlik bo'ling, cho'nglarning gapini anglang. Ish kuchlariga qarish bering, dedi Elminurning opsi topilib. Ma'qul ana, xotirjam bo'ling. Li muallim bizga ilmiy mudir bilan tomg'a urib berdigan muavin maktab mudirini o'qish berdi. Biz o'ngishli qolda ruxsatnomani bejirib oldik.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostanlar Sheringul To'xtayman.

Onun apsi haqiqatan to'lim chiroyli edi. Boshqalarning sen opangga faqat o'xshamaydi ekansan. Opang shuncha go'zalkan. Qarganda sen otangga o'xshaydi ekansan-da degan so'zlari har qidim uning yurakiga begizdek sanjiladi. Bu so'zlarni u talay qidim talay kishilarning og'zidan anglagan. Ham bu xo'rliq begizimi uning yurakiga talay qidim sanjilgan edi. Shuning u ko'nglida opsiga to'lim o'shmanlik qildi. Opsidan o'zini qochiratdi. Undaqda ona bola ishkaylarning munosabatida yaxshilanish bo'ladimi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar davomli Atki radio jurnal programmamizga o'rinlashtirilgan Zaynulla Haqqullaning chiroyli opam nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

ip yurgandakli ko'rinadi. Bu qizni jindi yoqtirmasimi, lekin Yifolin yoqtiradi. Jindi o'zining gapida ching turib, "Manga burnim oymoq opam yetmagandek, yana bir og'zim oymoq qizni xotin qilishim kerakmi-kan?" dedi Yifolin ochiqlab sakrab ketdi va o'kirab turib, "Yoqtirdig'ingni olmaysan. Yoqtirmaydig'ining uyinga o'zi keladi. Mana bu sening va dadangning taqdiri." dedi. "Uni cho'qim olasan deb qistab olsang, qiyodan sakrab o'lib olaman." dedi Jindi. "Rostilla shunchalik jurayton bo'lsa, seni Yifolinning o'g'li desib oladi." Yifolin sug'uq kulib turib ta'ni qildi.

do'stlar, shu topdi programmamizni davomlashtiryapmiz. Turmushda biz navbatdagi to'rt narsani keynimizga tashlab yotganimizda har o'zimizni intayin baxtli his qilamiz. Bu to'rt narsa qaysi deganda, birinchisi og'irlik. Og'irlikni yiroq turganda hamma ish bizga shunchalik go'zal tuyuladi. Hadisalar turmushdan atrofdagilarni og'irinib yurdigan kishilarni hech kim yaxshi ko'rmaydi. İkincisi, g'am andishini kelimizga tashlab etishimiz kerak. G'am andisha bizni har kuni dakkudukkiga soladi. Vaqtimizni, zehnimizni isrof qilamiz. Uchinchisi, biz selishtirishni kelimizga tashlab etishimiz kerak. Selishtirish bizdagi baxt tuyg'usini suslashtirmaydi. Va to'rtinchisi, bekorchilik. Bekorchilikda o'tgan har bir minut hayotga qilingan mas'uliyatsizlik va hurmatsizlik. Shunlashqa turmushda og'irlik va mandisha, silish turish va bekorchilikni keyningizga tashlaydi. Vaqtingizni isrof qilmang. Shundayla o'zingizni baxtli his qila olasiz. Baxt sizning bo'lsin. Navbatdagi naqshimizmi?

Bizmo quruq gapga tayanqil bo'lmaydiganligini obdan bilaman. Jungoda namratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish jangi millionlagan xalqning turmushini haqiqiy o'zgartgan ulug' amaliyot hisoblanadi. O'z yerining ahvoliga qarab siyosat jihatdan qo'llash, texnik kengaytish, yezgilik mas'ulotlarini pishiqlash va ashyo obrot sistemasini mukammallashtirish qatorliklar orqali diqqallar yemek, içmek, kiyim keçekten gəm kılmaydıgan, xatırcam tırkçilik kıladıgan boldı. Yanı nurgun kişi yurtada qelip, igilik tiklep, terakki kılışını tallap, bazar rıqabet küçüge ige, ela süpetlik məsulatlarını işlep çıkırıp, yezi kent sayahatçilikini ilgir sürdi. Kurrum Bayif mındaq tepkardı. Jungoning namratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish tajribasi dunyodagi har qaysi davlatlar, bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlar uchun qimmatlik o'rnaklik ahamiyatga ega. Qurumbayev mundoq deb qardi. Namratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilishdan yuqori sifatlik taraqqiy qilishgacha yangilik yaratish orqali turtki bo'lishdan uzoq muddatlik yirik plangacha Jungoning taraqqiyot strategiyasi aniq va kuchli bo'ldi. Hayotiy kuchga to'lgan davlat o'z yo'lini bo'ylab puxta qadam bilan ilgirlayotdi. Misr Al-Ikram gazetasining ma'mum bosh muharriri Sami Kamxavi: "Siz bu zaminga haqiqiy qadam bossingiz, cho'qim boshqacha hissiyotda bo'lasiz" dedi. 2015-yili Sami Kamxavi Misr Al-Ikram gazetasining doimiy turishlik muxbiri bo'lib sifati bilan Jungoga kelib, Jungoning mamlakatlik ichki yig'ini, Yapon tajovuzchilarga qarshi urush g'albisining 70 yilligini xotirlash cho'ng harbiy parad qatorliklarini xabar qilishga qatnashdi. Kamxavi yana 12 o'lkani ziyorat qildi. U bergan xabar Jungoning namratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish, xalq turmushini yaxshilash va yezi kentlarni shahar bozorlashtirish taraqqiyoti qatorliq bosh temalarni o'z ichiga oladi. Sami Kamxavi mundoq dedi: "Jungoda biz amalga oshirish tas deb qargan nurg'un nishonlarni amalga oshirg'uli bo'ludi. Jungoning tarixini o'qish, Jungoning hozirgi ahvolini ko'zitib, yuqori so'z orqali Jungoni tasvirlash eng muvaffaq deb qaradim." Sami Kamxavi monolani bildirdi. Jungoning taraqqiyot natijalari dunyoga nap yetkizdi. Jungo insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga faol turtki bo'lib, dunyoning o'zaro manfaat yetkizib, o'rtaq foyda elishini ilgiri surdi. Kamxavi mundoq dedi: "O'z ko'zim bilan ko'rganim har qandoq so'z cho'chakladimmi kuchlik. O'zimning ziyorat kechirmishimni aslasam, Shizongdagi tog'liq kentdagi bir oila esimdan chiqmaydi. Hukumatning qo'llashi ostida ular bank qarz pulidan foydalanib, korxonalar bilan hamkorlashib, ota bovullarning uyini fuqaroviy qo'nalg'uga o'zgartibdi. Bu nurg'un sayohatchini jalb qilib, muqim kirim ilib kepti. Shundoqla bu bir oila kishilarning turmushini zo'r darajada yaxshilabdi." Yaqin yillardan buyon Kamxavi ko'p qatim Jungoga berib keldi. Ko'chma chiqim qilish, elektronlik savdo qatorliq raqamlik inqilob to'lqinidan yashil safarga chiqishning kun siri umumlashishigacha u Jungoning taraqqiyotining tezlashayotganligini his qildi. Uning qarishcha jungochi zamonaviylashtirish miqdorni oshirishnili qo'g'lishish bo'lmasdan, balki tangpung taraqqiyot ustida izdinish yo'lidir. U mundoq dedi: "Jungoning taraqqiyotida odam bilan tabiatning inoq bilan o'tishiga ahamiyat berilib, moddiy madaniylik bilan ma'naviy madaniylikning mos taraqqiy qilishi ilgiri suriladi." Bultur 5-nji ayda Kamxavi Shinjongda o'tkazilgan 2025-yil yillik Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar taratqullari hamkorlik munbiriga qatnashdi. U mundoq dedi: "Shinjongning go'zal tabiiy manzarasi, mo'l

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Dekabrning suvqi texim kuchayishga boshlandi. Bugun quyosh ko'rinmaydi. Biroq havoning nacharligiga ko'ra kayfiyatim yaxshi edi. Dars vaqtida Ilnur bilan ko'tildishib, Adila muallimdan dakamni yavog'ani hisoblanmaganda ko'nglim shunchalik ozod edi. Savoqdoshlarim mijozini bilgashga, oldimda opamning gapini qimmas bo'lgan edi. Mening kayfiyatim mana shunday turaqsiz. Turibla mushundoq ichilib ketaman. Turibla hech qanday shapsizla buruqtimliq boshlandi. Liza, ati yezi qaytamsan? Deb so'rdi Ilnur. Bugun payshanba edi. Ati tushdan keyin yerlik o'quvchilar uylarga qaytadik. Ha, men bilan billa bog'in, bo'lamdi. Bo'ldilar. Ushiyaga berib imzo qo'ydirib, maktab tomg'isini urg'izib, ondan maktabdan chiqadigan ish. Bek avarchilik. Yataqda yatadigan ba'zi o'quvchilar sirtqa chiqib kelibla, ish terib yurgashga, maktab yataqda yatadigan o'quvchilarni ching boshqaratdi. Boshqa shahar viloyatlardan kelgan o'quvchilar texim shundoq edi. Sirt qunib qoladigan ish bo'lsa, ijozat qog'oziga sinf mudiri, turmush muallimi, o'quvchilar bo'limining imzosini qo'ydirishqa. Muavin maktab mudiri tomg'a besishqa to'g'ri keladi. Yana sinf mudirining qishi turib, oila boshliqlariga telefon qilib, ularning ruxsatini elish talab qilinadi. Sirtqa chiqqandan keyin har 2 soatda bir qitim sinf mudiri bilan aloqalashib, o'rnini ma'lum qilish kerak edi. Mayli, birdan til tugaydi. Ma'qul degina. Men berish berman. Ilnur Qog'liq nohiyasidan kelgan Sahra qizi. Umumanga o'xshash qaroqunchoq, mijozi ochiq yo'ruq, bahli o'g'liq qiz. Uning ota-onasi ajrashib ketgan. Opsi ming bir jafoda 3 bolni o'qitadi. Maktabga kelib uzoq o'tmayla uning bilan do'st bo'lib qolgan edim. Har qitim uydan maktabga qaytib kelganda uningga bir muncha non to'qish, qo'rg'an go'shtlarni Baqali, tort, praniklarni og'ash kelatdim. Ilnur bechara qo'limdagilarga shunchalik tatinchoqlik bilan qarab qoladiki, qoraqumchoq yuzlari qizirib, beshi pastlab ketadi. Hey Ilmak, bularni senga men ilvomidim. Cho'ng onam ota aytan qog'liqlik do'stingga deb avatdi. Bu cho'ng onamning xaltisi, ammasan o'zingning ishi deb uning quduq qiladdim. Ha, shundoqdu. Deb aloqdi Ilnur veliqqida kulimsirab. Bamsam zadi bo'lmamda. Ilnur gapimni yirishqa jur'at qilolmaydi. Zadi bo'lmaydi, bu degan buyruq. Ma'qula, dedi Ilnur past ovozda. Amsi yura. Hey, bugun payshanbug'u. Ati bijirsakim bo'ladi-ku. Ata mudir birga ketib qolsa, ishimiz nol bo'ladi. Shunga bugun bijirib kelib, xotirjam o'tamandik. Li muallimning qishiq kirib ruxsat so'rdik. Li muallim maqsadimni uqqandan keyin tezla ruxsatnomani chiqirib berdi. U yerlik o'quvchilarning sirtdan kelgan o'quvchilarni uylarimizga oprishimizga ilhom beradi. Onangizga telefon qiling, dedi Li muallim. Ilnur veyshinda opsiga silliq telefon qildi. Qizim, xaqning uyda adatlik bo'ling, cho'nglarning gapini anglang. Ish kuchlariga qarshi beringa, dedi Ilnurning opsi topilib. Ma'qul ana, xotirjam bo'ling. Li muallim bizga ilmiy mudir bilan tomg'a urib berdigan muavin maktab mudirini o'qish berdi. Biz o'ngishli qolda ruxsatnomani bejirib oldik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

vaqtida toplab, sug'urishga ketadigan suv miqdorini dal joyida kontrol qilib, sök-sökning tutish nisbatini ilgirki 40% kimi yetmaydigan holatdan 85% dan ko'proq ko'tardi. Toshqan zadikining mo'beshi usulini 200 kg atrofida muqimlashtirdi. Shayar jamiyat kapitalini qumdan mudofiyalanish, qum tizginlashga qatnash qirg'batlantirib, Toshqan zadiki kasbining ko'lamlashib taraqqiy qilishiga faol yo'lak bo'ldi. Shayar nayasi Moshin taraqqiyot shirkatining bosh direktori Rin Pinghui mundaq dedi. Biz sök-sökning yiltiz qismiga Toshqan zadikini ulab, uning parazitlik xususiyatidan foydalandik. Buningda ortiqcha sug'urish, o'g'itlashmi hojatsiz. Har bir yerning yillik kirimini 2000 yuandan 3000 yuangacha yetkizgili bo'ladi. 10 necha yillik taraqqiyot orqali shayarda Toshqan zadiki ulab o'stirish terilg'i ko'lami 2010 yildagi 5000 mo'g'i yetmaydigan holatdan hozirgi 200 ming mo'g'i ko'payib, yangi Toshqan zadikining yillik hosili 10 ming tonnadan yuqori bo'ldi. Universal mahsulot qimmati 1 milliard 500 million yuandan oshdi. Shayar nayasi yana Toshqan zadikining kasb zanjirini uzluksiz uzartib, mahsulotlarining teri asrash, sog'lomlik buyumlari, ichimlik va jungi tibobati dori yasalmisi qatorliq ko'p xillashish yo'nalishiga qarab rivojlanishiga turtki bo'ldi. Buning boshqa shayar nayasi bog' o'rmon qo'shilgan iyot o'rmon andisi ustida izlanib, qumliq kirvikida iqtisodiy o'rmon qo'shilgan daraxt, chatqal, o't cho'p birikma mudofaa sistemasi barpo qilib, qurg'oqchilikqa sho'rg'i chidamliq mevlik daraxtlarni tikdi. Hozir naya bo'yicha bog' o'rmon ko'lami 600 ming moning ustida muqimlashdi. Ko'kartish bilan besh tang yuksalgan qum tizginlash yangi mexanizmi barpo qilish. Gazqum yasining boshlig'i Van Xuliang burunqi yillardagi qum tizginlash ko'rinishlarini aslab mundaq dedi. Qum tizginlash burun ma'lum mandin yezimizdagi puxralar uchun aytganda bir xil yuk bo'lib kelgan. O'chaqda hukumat nurg'un odam kuchi va moddiy kuch solsimi uzoq unumlik mexanizm shakllantirish tas edi. Puxralarning qatnashish darajasi tuvan bo'lib, ular qum tizginlash foydasi yo'q ish deb qaraydi. Pantexnik orqali qum tizginlashda biz hosil qilish va kasb siyosatida uzluksiz yangilik yaratish jarayonida burilish hosil bo'ldi. Shayar nayasida kasblarni ekologiyalashtirish, ekologiyani kasblashtirishning tez olg'a siljitilishiga egishib, barg'ansir ko'plagan korxonalar qumliq boyligini echishdiki yoshirin kuchni ko'rib yetib, bas-past kelib makonlashib mablag' soldi. Hozir gazqum yasidagi qumliqning girvikida Toshqan zadikini cho'nqur pishiqlab ishlash zavod uylari qurilib, tozalash, yalpoqlash, qurtish bir gavdalashgan ishlab chiqarish liniyasi kirgizildi. Yangi Toshqan zadiki jungi tibobati dori materiallari, sog'lomlik chayi qatorliq mahsulotlarga pishiqlab ishlanib, mamlakatning har qaysi joylariga opirib setiladi hamda chet ellarga eksport qilindi. Gazqum yesi Qumbo'ston kentining aholisi Chin Liangmei mundaq dedi. Hosil elish faslida kuniga 200 kg'dek Toshqan zadiki qo'yalayman. Har kilogramdan 1 yuan topsam, bir oyda 10 ming yuandan ortiq kirim qila olaman. Nurg'un kanit olimlari yana korxonaning teriqchilik bosida ishlaydi. Sök-sök parvish qilish, Toshqan zadiki ulash qatorli xizmatlariga mas'ul bo'lib, iyiga 3 ming yuan maosh oladi. Burun tabiatga tayinib teriqchilik qilib kevas teriydik. Qum bo'ronga uchirsaqla, usul azib ketaddi. Hozir qum tizginlabmi, pul topolaymiz. Turmushga bo'lgan ishonchimiz barg'ansir oshmoqda. Gazqum yesining muavin boshlig'i Abdulmit Ismoil mundaq dedi. Men gazqum yesida tug'ilib o'sgan. Burun qum bo'ron eg'ir bo'lg'ashqa, yovvoyi hayvonlarni ancha ko'rgil bo'lmaydi. Hozir qum bo'ron ko'rinarlik azaydi. Buqa, bo'ken, tulki qatorliq yovvoyi hayvonlar ko'payib qoldi. Qumdan passiv mudofaa ko'rishdan olqib, qumdan tashabbuskorlik bilan foydalanishgacha bo'lgan shayarning qum tizginlash yo'li hukumat yashillikqa erishish, korxonalar manfaatga erishish, ammo bay-bayashatlikqa erishishdan iborat uch tarafni mos ilgari surib, yaxshi aylanish hosil qilganligining jonliq amaliyoti. Pantexnik orqali qum tizginlash kasb taraqqiyotiga asos soldi.
Кәсіп арқылы құм тізгілләш, үнім пайды еткізіш білен бір вақытта, амының қаршын өзгәртіп, өкіметнің баш кірімені ашурды. Экологияның яқшылынышы, кәсіптәр етісін өстірішіні тихым яқшы мұйт білен тәмінліді. Бүгін күнде Шаяр найясының құм тізгілләш механизмі үзліксіз мүкәмәлі шыватыды. Bu nayə qumluq ekologiya kəsbləri rayonu qurub, mark quruluşu salmıqını üzlüksüz aşırıb, Şayar Toşqan Zədikini məmləkət bu içə dağındar, coğrafiyyəlik bəlgi məhsulatıqı aylandırışqa türkü buluşunu planlav etibdir. Kökərtiş bilən beyişini tən yüksəldiriş yolu da, texim köp Şayar puxraları qum tüzgünləş davamıda pürsət və payda qeyrişib, qumluq bostanlıqının bəxt mənzirisini barğansırı güzəl qılıb, sızıb çıxqısıyı.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

O'xshash ishqi yo'liqqanda ba'zilar tashvishlansa, ba'zilar tashvishlanmaydi. Ba'zilar ozroq tashvishlansa, ba'zilar og'ir darajada tashvishlanadi. Bu tashvishlanishning shaxsning o'zidagi omil, subyektiv tuyg'u bilan nihoyat cho'ng munosabati borligini tushuntiradi. Tashvishlanishning paydo bo'lishi